kun zing kalpa tu ni ki gin ni me ni som thum sang ni som ni le guk zing lam da guk le kim hongin to ki tonin tu ne dia pai te program hun se masa hon a hi tu zing kal hun ni na len khop la nga no phai tak tak vum khan khop le lom ten asaku ngai ding hiu phanala ma sa pending ina olim bel to pa chi na ngai ding

akans bani chuchan pur tu ni taklam dang ale kim hongin chang in pai program hun se ni na zanaum non dinga to huna silvia tingthian nem le alom te panina latwa lenga no phoi tak tak siam tak mai hun saku ingai dingwa bana nau pangte hun se children variety program om dinga hiai hun se a thangbia khoi le alom ten hun zatna ane yu ngai hom ding hi ole tuina jinglam da guk le minit som nga hongin ding to kitani na tu nia dia jinglam hun se pa te program he tan kha ka hi ngai hitu te na bikun om nuam le tuni hun zat nuam